恋の目覚めから世紀を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。たとえ何があろうと、たとえ試練があろうと、あなたの愛に生きる。あなたと共に悲しみを乗り越え、あなたに幸せと愛の望みを求め、偽りもすでに遅く、私はあなたに愛を信じ、あなたの全てを